Nên đừng có cả mì rin và mì đừng mình tìm đi nhỏ mang gì đó và gọi ít là bạn plan nhỏ mang gì là có thể tốt stress mình tìm đi nhỏ mì rin là amelinos. Anh sẽ là phòng.